0: ibana wadubina wa miyafila uli Allah
1: Besurma ibana wadubina wa miyafila
0: uli
1: Allah Hanna atanya waswa ibana